0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hele ukens matpakker. We are
1: family. Köp säsongens nyheter hos Kapal i butik och online. Skandinavisk mote för dig och dina sedan 1953.
2: LO Favör presenterar en visning som blev till.
3: Det är faktiskt tre bodar så det är massa lagringsplats.
2: Som blev till en budrunde. Som blev till neglebiting. Som blev till.
4: Vad tänker du? Soothing beige eller Marrakesh på köket?
2: Ja, en ändring för ofta till flera. Då är det fint att veta att LO Favör ger dig goda betingelser på boliglån och flera andra banktjänster. LO Favör. Fördelar för dig som är medlem av ett LO-förbund. Effektiv ränta från 5,38%. Lånar du 2 miljoner över 25 år blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
5: Finnes det något bättre? Bara sett här vid roret, känn sjölufta i ansiktet och kik ut över det öppna blickstilla havet.
6: Havregröt till middag? Är inte det lite kärle?
5: Du har rätt. Jag tar en tur på butiken.
7: Ja, vardagen kan komma lite väl brått på. Då är det grejt att veta att Extra har utvecklat sunda och raska uppskrifter som du finner i middagsdisken, och det alltid är tillbud. Gör vardagen billig hos Extra.

0: Jag har 100 lök på kontot.
1: Hä? 100 000 kronor?
0: Nej nej, jag har sån 50 kronor, men därför det jag har köpt 100 lök med sån trum.
2: Det är smart att spara pengar varje gång du handlar lök och alla andra dagligvaror.
0: Ja ja ja, trumfa spart spart, trumfa spart.
3: Elektroimportören.
4: Detta är en viktig besked. Vi har tagit över huset ditt.
5: Nej då, det är inte sånt det är att ha smarthus. Men det är mycket smart du kan få till huset ditt som gör vardagen både enklare och tryggare. Och det är smart. Men vi syns ju allt med smarthus är smart. Så stick inom så kan vi hjälpa dig att göra huset ditt lite smartare. Elektroimportören. Lys, värme, elektromateriell och
4: smarthus.